0: Na msikilizaji, ni saa 8 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati, sawia na 9 kamili la siri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo msikilizaji na popote pale ulipo. Hii ni Darubini ya Afrika. Mingi tumekuandalia hii leo, ila kabla yote kwanza ni taarifa ya habari. Msomaji ni Manase bin Bendera, karibu.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameongeza uwezo wao wa kijeshi na sasa wanakadiriwa kuwa na takribani wapiganaji 1030. Na mamlaka za afya nchini Uganda zimethibitisha kisa kimoja cha ugonjwa wa virusi vya Marburg magharibi mwa nchi.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Mamlaka za afya nchini Uganda zimethibitisha kisa kimoja cha ugonjwa wa virusi vya Marburg baada ya mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja na nusu kufariki katika wilaya ya Nyegegwa magharibi mwa nchi. Hata hivyo, hakuna maambukizi mengine yaliyothibitishwa na watu wote waliokuwa wamewasiliana na mgonjwa wanaendelea kufuatiliwa bila kuonyesha dalili za ugonjwa huo. Shirika la afya la kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC na shirika la afya duniani WHO yamesema yanaunga mkono uchunguzi, ufuatiliaji wa waliokutana na mgonjwa na hatua za kudhibiti maambukizi. WHO iliarifiwa kuhusu kisa hicho mnamo Juni 30. Wakati huo huo, Uganda inaendelea kukabiliana na mlipuko wa Ebola aina ya Bundibugyo ambayo hadi sasa imesababisha visa vya watu 20 na vifo viwili. Wataalamu wa afya wamesema hatua za kudhibiti Marburg zinafanana na zile zinazotumika katika kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema kuwa waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameongeza uwezo wao wa kijeshi na sasa wanakadiriwa kuwa na takribani wapiganaji 30,000. Ripoti hiyo pia inaeleza kuwa kundi hilo linaendelea kupokea msaada kutoka kwa wanajeshi wa Rwanda wanaokadiriwa kufikia wanajeshi 18,000, hali inayozua wasiwasi kuhusu utekelezaji wa makubaliano ya amani na usalama katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Ni jambo la kushangaza na tena la kusikitisha ya kwamba Rwanda inaendelea kukiuka hata mkataba wa Doha, mkataba wa New York. Yani wanaendelea kuonesha ubeberu ambao waliendelea kuonesha tangu zamani. Na sisi kwetu tumesema kwamba kwa kweli Rwanda inaomba ipate mtu ambaye atawapa fundisho, na fundisho la kweli ni vita. Sharti nasi wakati tumesaini nao mkataba tuweze tukajipanga na kuwapiga vita mahali ambapo wanapatikana, katika vitongoji ambao wanapatikana ndani.
2: Jeshi la Mali Fama limesindikiza kwa mafanikio msafara wa malori 940 ya raia waliobeba mafuta, chakula na bidhaa nyingine muhimu hadi mji mkuu Bamako, katika mojawapo ya operation kubwa zaidi ya usalama nchini humo katika kipindi cha hivi karibuni. Operation hiyo imefanyika wakati njia kuu za usafirishaji zikiendelea kukabiliwa na mashambulizi ya makundi yenye silaha hususan Jenim inayohusishwa na Al-Qaeda ambalo lilikuwa likivuruga usambazaji wa mafuta na bidhaa muhimu. Serikali ya Mali imesema msafara huo ni sehemu ya mkakati na wa kuimarisha usalama wa barabara, kulinda raia na kuhakikisha shughuli za biashara pamoja na usambazaji wa bidhaa muhimu zinaendelea bila vikwazo, huku operesheni za kupambana na ugaidi zikiendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limewashutumu wanajeshi wa vikosi vya msaada wa haraka RSF nchini Sudani kwa kuwalenga watoto kimakusudi katika mashambulizi yaliyofanyika Darfur Kaskazini ikisema vitendo hivyo vinajumuisha uhalifu dhidi ya ubinadamu. Katika ripoti iliyochapishwa Julai mosi, shirika hilo lilisema uchunguzi wake uliotokana na mahojiano na manusura karibu 250 pamoja na mashambulizi wa picha za satellite na video za 100 mebahini kuwa RSF imetekeleza angalau vitendo vinane kati ya 11 vinavyotambuliwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kama uhalifu dhidi ya ubinadamu. Vitendo hivyo vinajumuisha mauaji, mateso, ubakaji, uhamishaji wa lazima na unyanyasaji wa kijinsia. Amnesty International pia imesema watoto wamekuwa miongoni mwa waathiriwa wa shambulizi hayo, huku baadhi ya wavulana wakidaiwa kuuawa au kulazimishwa kujiunga na makundi ya wapiganaji na wasichana wakikumbwa na ukatili wa kingono. Mwisho wa taarifa ya habari na kweli ya Bayo Channel Africa, Tomanas Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
0: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manase Bin Bendera. Hujambo msikilizaji, kwa mara nyingine tena na karibu katika makala ya Darubini ya Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Kabla ya yote, tumsikilize Manase Bin Bendera aweze kutujuza kwa uchache tu itakayojiri kutoka katika habari za michezo.
2: Machache kati ya mengi tulionayo katika habari za michezo leo hii ni pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Senegal zimewaga kombe la dunia la mwaka 2026 baada ya kushindwa kulinda uongozi wa katika michezo ya hatua ya mtoano. Na shirikisho la soka barani Afrika CAF limetangaza rasmi kalenda ya mashindano ya rasimu ya mwaka 2026-2027 ya ligi ya mabingwa Afrika pamoja na kombe la shirikisho. Sio hayo tu, mengi zaidi yatakujia saa 8:30.
0: Asante sana Manase Bin Bendera. Na kwa upande wa habari za uchumi na biashara ni kwamba Wizara ya Habari na Vyombo vya Habari imesema jana Jumatano kwamba Zambia imeongeza muda wa kusimamisha kwa ushuru wa bidhaa na ushuru wa ongezeko la thamani. Na msikilizaji, na jitu tumekuandalia nini hii leo katika makala ya Darubini ya Afrika. Kwanza msikilizaji, kabla ya yote, kumbuka tu kwamba tunarusha matangazo haya kutoka moja kwa moja kutoka Kempton Park hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini, katika maonyesho ya usindikaji wa kilimo wa Gauteng, lakini pia ni tukio kuu la kikanda linaloundwa kuunganisha wajasiriamali wa kilimo, watunga sera, lakini pia wawekezaji ambao linalenga katika kuboresha, kupanua na kuifanya sekta ya kilimo iwe jumuishi zaidi, kwa maonyesho ya ubunifu, kupata ufadhili wa kibiashara ndogo ndogo za kati na za ndani, kuimarisha minyororo ya usambazaji wa kikanda. Na kati ya machache ambayo tumekuandalia hii leo ni kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewataka viongozi wa serikali kufanya kazi kwa bidii, kusimamia vipaumbele vya serikali na kuhakikisha kuwa dhamana walizopewa zinaleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi.

0: nchi ikiwa hauta tatuliwa haraka. Matangazo yetu yanasikika kwenye majukwaa mbalimbali, tupo kwenye DSTV audio channel 802 pamoja na radio wa shirika kupitia mitambo ya FM, lakini pia unaweza kutusikiliza kupitia radio wa shirika. Kumbuka tu kwamba unaweza pia kutupata kwenye tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye mitambo ya Openview channel 628. Ukitaka kushiriki katika matangazo haya, unaweza kunitumia ujumbe wako kupitia njia tofauti tofauti, lakini nambari yetu ya simu ni alama kujumlisha 2760552592. Facebook ni channel Africa Swahili, lakini mkumbuka tu matangazo haya yameandaliwa na Abidi Jean de la Croix, anasaidiwa na fundo mitambo ambaye ni Tato. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Msikilizaji, karibu, na tunaanza ripoti yetu kwanza ndani ya makala Darwin ya Afrika siku ya leo kutoka kule DRC, ambako tunaambiwa kwamba wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda sasa wana takriban wapiganaji 1030 na wanaendelea kupokea msaada kutoka kwa hadi wanajeshi 1018 wa Rwanda licha ya makubaliano ya amani. Mwandishi wetu Mlelo Msekidide ana ripoti kamili kutoka DRC.
1: Kwa mujibu wa ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotangazwa mapema wiki hii, nchi ya Rwanda inaendelea kuingiza askari wao kwenye ardhi ya Kongo kwa kuunga mkono muungano wa AFC-M23 bila ya dalili zozote zile za kuondoka. Nimemuuliza bwana Isaiah Katasi atupe neno kuhusu hayo, huyu akaeleza.
2: Ni jambo la kushangaza na tena la kusikitisha ya kwamba Rwanda inaendelea kukiuka hata mkataba wa Doha, mkataba wa New York. Yaani wanaendelea kuonesha ubeberu ambao waliendelea kuonesha tangu zamani. Na sisi kwetu tumesema kwamba kwa kweli Rwanda inaomba ipate mtu ambaye atawapa fundisho. Na fundisho la kweli ni vita. Sharti nasi wakati tumesaini nao mkataba tuweze tukajipanga na kuwapiga vita mahali ambapo wanapatikana, katika vitongoji ambao wanapatikana ndani, ili tuweze tukapata amani. Hii amani kama hatutumikishe vita, kwa kweli Rwanda inasikia tu ni mlio wa risasi.
1: Kuhusiana na hayo, kwa mara nyingine tena Isaiah Katasi alirejea na kuendelea kueleza.
2: Kwenye mazungumzo imekuwa mengi, vikao vimekuwa vingi, lakini vikao havitoi suluhisho. Nadhani ni mlio wa risasi ndio unaweza ukampa Paul Kagame akili na kujua kwamba anasumbua inji ya watu. Na inji ambazo zinatuzunguka, nilipenda nizipe ujumbe. Hii ambayo inapitikana Kongo, wakati Rwanda inaleta majeshi yake ili waweze wakaua wakongomani, wasizani kwamba itaishia tu Kongo. Kuna siku huyu jamaa ataweza akaingiza hawa majeshi ndani ya inji zingine ili wafanye hali maafa katika hizo inji. Alafu nadhani kwangu mimi na inji ambazo zinatuzunguka sherti ziweze zikaungana na inji ya Kongo, ili ndani ya Gralak tuweze tukapata amani katika inji zote.
1: Basi hii inaashiria nini na yapi yaliyo maoni ya wananchi? Bwana Matabishi alitupa mtazamo wake akihisi.
3: Ndio bwana journaliste, tunaendelea kuona haya yote ni kama mchezo kwa sisi wakongomani, na shukrani yetu inaendelea kuonekana kwa presidenti wetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kwa sababu yeye ametia mwelekeo yake yote kwa wakubwa wa Nations Unies, kwa wakubwa wote wa Amerika, kwa kuona ke hatutaki kumwanga damu. Na hivi sisi tunangoja tu, kwa hiyo siku hata waingize hata watoshi, tunangoja siku ambayo wakubwa waliweza kueleza kuhusu kwa kuondoka kwa M23. Na baada ya hayo tunaamini kwa wakubwa wa Nations Unies watakuwa na vitu vingi ambao watafuatilia.
1: Nao raia wa kawaida wanasemaje? Bibi huyu niliyepachika jina la Sofia kutoka Uvira mkoani Kivu ya Kusini alikuwa na maneno haya ya kusema.
4: Yeye atalete hiyo vikosi vyote bure, ni bure zaidi. Bote wataishia huko Mkongo, wataishia huko Mkongo. Hakuna nchi yenye watakamata bongo yabo. Hakuna kabisa, hakuna. Nchi ni ya mababu zetu.

0: nchi ni ya mababu, haiko nchi yao hapana. Mungu aliumba kila watu na nchi yao na lugha yao ya kusema. Sawa sawa.
1: Hata hivyo, raia huyu ambaye ni kutoka chama cha upinzani cha ACD kinachoongozwa na Bwana Martin Fayulu, Bibi Helene Kibangu alikuwa na mtazamo huu kuhusu ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa.
2: Kuhusu majeshi 10,000 wa Rwanda wa kusaidia na waasi wa M23 kwenye nchi ya Kongo, inatokana tu na udhaifu ya maongozi, yani hatuna maongozi, sababu nimekuwa nikisikia kila mara Kisekedi anaelekea huko sehemu za Doha, anaelekea sehemu za Washington kwa kutafuta amani, lakini amani mwenyewe hatuioni. Na ndio maana tunasema basi maongozi imeshindikana, wapiganaji wanakuwa tayari, sababu tunakuwa na wazalendo, kunakuwa na hawa wa askari jeshi ambao wanakuwa hata na nguvu, lakini shida yote ni maongozi na diplomasia. Kama imeshindwa, lazima tutumie nguvu, ila ile ambayo inazuiza tu ni maongozi. Maongozi imekuwa mabaya sana, na hivyo nia ya kusaidia haimo, sababu sisi ambao tunakuwa huku kwenye upande wa sisi ambao tunakuwa kwenye Kivu tumeona hiyo shida sana, lakini hatuna wa kututetea. Yaani kwa kifupi, Rwanda inatuonea sababu hatumebaki kama kondoo isiyokuwa na mchungaji.
1: Ni bora kukumbusha hapa kwamba ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa imetokea wakati hivi majuzi tu nchi ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoka kuthibitisha kuhimarisha amani na utulivu mashariki mwa DRC, huku raia wengi wakiwa na maoni mseto kuhusiana na makubaliano hayo ya London nchini Uingereza waliokubaliana nchi hizi mbili, ikimaanisha Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Molelwa Msekedide, Channel Africa Beni.
3: Este é o Clube Scorpio de Canal África.
4: E a recente aprovação da nova lei de combate à disseminação de informações falsas na Guiné-Bissau abriu um intenso debate público sobre os limites entre o combate à desinformação e a salvaguarda da liberdade de expressão. O diploma aprovado pelo Conselho Nacional de Transição pretende reforçar o combate ao cibercrime, às burlas digitais e à propagação de conteúdos falsos nas redes sociais, prevendo inclusive penas agravadas para casos com dimensão internacional. Nesta entrevista com António Nhanga, bastionário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, analisámos as implicações políticas, sociais e mediáticas da nova legislação.
5: É um pretexto que o Comando Militar arranjou para poder silenciar a imprensa ou silenciar as vozes mais críticas que pode haver no país. Essa aqui é a grande verdade sobre esse assunto. Não é questão de liberdade, é questão de combater, mas é forma de silenciar as vozes críticas que existem no país, quer na imprensa, quer nas redes sociais.
3: Segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas locais, este é o Caleidoscópio de Canal África.
6: Da Media África, quanzia sanane kamili, hadi satisa kamili alasiri, majira ya África ya kati.
7: Na msikilizaji wa Channel Africa, baada ya kutoka kusikiliza taarifa hiyo kutoka kule DRC, na sasa moja kwa moja ni kukumbushe swali letu la leo ambalo linauliza: unafikiri mgomo wa madaktari katika kaunti ya Trans Nzoia unaweza kuathiri vipi huduma za afya kwa wananchi ikiwa hautatatuliwa kwa haraka? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552524. Facebook ni Channel Africa Swahili. X ni @Kiswahili_CA. Na sasa moja kwa moja tuelekee kule nchini Kenya, ambako tunaambiwa kwamba madaktari katika kaunti ya Trans Nzoia nchini Kenya wametoa ilani ya mgomo wa siku saba kwa serikali ya kaunti, wakilalamikia kushindwa kuendelea kutekelezwa makubaliano ya kurejea kazini yaliyosainiwa mwezi Februari mwaka huu. Mwandishi wetu Diana Wanyonyi anayo ripoti ifuatayo.
8: Mvutano kati ya serikali za kaunti na wahudumu wa afya nchini Kenya unazidi kutokota. Katika kaunti ya Trans Nzoia, madaktari wametishia kuanza mgomo usio na kikomo usiku wa manane wa tarehe 8 Julai mwaka huu. Kupitia chama chao cha madaktari cha KMPDU, wamesema serikali ya kaunti hiyo imekiuka makubaliano ya kurejea kazini yaliyotiwa saini mwezi Februari, ikiwemo kuchelewesha mishahara, kukataa kupandishwa vyeo na kutowasilisha makato ya kisheria ya bima ya afya na ada za chama. Hata hivyo, changamoto hizi si Trans Nzoia pekee. Kote nchini Kenya, madaktari na wauguzi wanalalamikia kupungua kwa uwezo wa kumudu maisha kutokana na mfumuko wa bei na makato mapya ya kodi, huku mishahara yao ikisalia pale pale. Raia na wagonjwa ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa migogoro hii.
9: Wana madaktari wako na chemistry, ma pharmacy huko kando kando yenye serikali dawa wajui. Clinics wako nazo. Sasa hii ni roma, ni greedy ya pesa wanataka from the government. Hakuna kitu kingine. Maana ni kitu wamezoea kufanya.
10: Serikali pia ifanye kitu, kwa sababu kama kuna matako ambayo serikali hawezi wakatekelezea wa watu ambao wanatutumikia sisi wananchi, si lazima kutakuwa na matatizo haya. Na bila suluhu ndo kama hivyo watu watakuwa na migomo na watakaoteseka ni raia. Sa nyingine inabidi watu wanakuwa wanagoma kwa ajili ili serikali iweze kuwa alert ama waweze kusikilizwa kilio chao, yani unaona, kwa sababu serikali pia mara nyingi waweza pata inapuuzia tu. Lakini sasa ile watu watakuwa ala, kuna migomo na nini kidogo, wanashtuka ni kwenye vitengo vyao, inabidi sasa waweze kusikiliza watu kilio chao ni nini.
8: Wachambuzi wa masuala ya afya wanaonya kuwa migogoro ya mara kwa mara inahatarisha ndoto ya Kenya ya kufikia huduma ya afya kwa wote. Shaban Mwalimu ni mchambuzi.
11: Kuna onyesha kwamba kuna majanga makubwa sana katika sekta ya afya, na sekta ya afya utakuta ni moja katika sekta muhimu sana, kwa sababu inazungumzia haki mojawapo ya raia, moja katika haki ambayo hata katiba ya Kenya inasema kwamba ni mtu kupata afya, si ile tu ni bora afya bali ni afya bora. Ukichunguza kwa makini utakuta sekta hii imegubikwa na migomo mbali, yani nyingi, na hii yote yaashiria kwamba hakuna usimamizi mzuri wa kiuongozi katika sekta hii. Kwa sababu uelewe, moja katika jukumu la serikali ambayo inadai kwamba serikali ile inahudumikia raia wake ni kuhakikisha kwamba inawekeza msingi sana katika sekta ya afya. Kwa sababu afya ni ya wanadamu, kama ni rasilimali muhimu sana. Huwezi kuchangamsha uchumi ikiwa watu hakuna, na kama watu wapo lakini huwapi afya bora, basi unaua uchumi. Kwa washikadau katika sekta ya afya, lazima kwanza wasiruhusu migomo kwa kutibu yale mazingira ya wafanyikazi. Madaktari wanalia kwa sababu mshahara na marupurupu yao wamenyimwa kwa siku nyingi. Washikadau wanahitaji kufanya mazungumzo ya dharura na washikadau wa afya, lakini pia serikali hapa inawajibika, lazima iwajibike kuhakikisha kwamba inazuia hii migomo, wala si swala la kwamba ni mazungumzo baadaye watu warudi pale pale. Serikali itumie nguvu zake zote na rasilimali zote katika kuhakikisha kwamba madaktari wanapewa vitendea kazi vizuri, hospitali inaboreshwa, lakini pia wasiruhusu kabisa watu kuwa na afya ambayo si nzuri, au mishahara kwa kunyima watu mishahara kiasi cha kwamba madaktari wa kigoma yule raia wa kawaida ndiye anaumia.
8: Baadhi ya asasi ya kijamii sasa zinataka sekta ya afya irejeshwe chini ya serikali kuu.
12: Mimi kwanza naitwa Wasonga, na mimi ni mwanaharakati, na nafikiria tu hii ni mistake ilifanyika from the word go. Afya, elimu, hizi vitu mbili ni za national government. Kuzidevolve ni kufanya tu kazi bure, kwa sababu umedevolve au wenyewe wana mismanage the county zile mbaya sana. Sasa unafikiria kimismanage health, what happens? Ndio maana unapata madaktari, daktari anagoma. Tangu lini daktari agome? Tafadhali, mimi ni ukiniuliza anything to do with health inafai rudi straight kwa government. Hii hata wakileta referendum leo inapitishwa leo. Haifai kuwa kwa county government, kwa sababu county government tayari kudeal na issues ambazo wako nazo tu ni shida. Wao wabaki na hiyo ECD. ECD ni sawa kabisa wakibaki nayo. Lakini mambo ya health, public health, mambo ya ministry of health, hiyo yote inafai baki kwa national government. Wacha madaktari wasimamiwe na gava, wacha madawa, wacha issues ambazo zina deal na afya ya binadamu hapa Kenya ikue baki kwa national government.
8: Ingawa chama cha KMPDU inasisitiza kuwa iko tayari kwa mazungumzo, imeshikilia msimamo kuwa huduma zitasimama iwapo county haitatekeleza ahadi zake. Diana Wanyonyi, Channel Africa, Kenya.
6: endures lifetimes.
13: The one and only Nelson Rolihlahla Mandela.
6: Not titles or office.
14: This is to the transformation of Nelson Mandela Square in the next 20 years.
6: Not speeches or monuments. Ideals do.
15: Never and never again shall it be.
6: Across Africa, these ideals live on in communities and conversations about tomorrow. Choosing hope through hardship, unity over division, in the belief that freedom and dignity belongs to us all. Some legacies are not remembered, they are lived.
15: We should all bear in mind that the greatest glory of living lies not in never falling, but in rising every time you fall.
6: Celebrating Mandela Month on Channel Afra, the African perspective.
16: Media Africa kuanzia saa 8 kamili hadi saa 9 kamili alasiri majira ya Afrika ya Kati.
7: No, msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukitunazidi kusonga mbele na baada ya kutoka kule Kenya na kusikiliza matangazo mafupi, na sasa moja kwa moja tuelekee kule Ivory Coast, kwamba mafuriko nchini Ivory Coast yamesababisha vifo vya watu takriban 59 kwa mujibu wa msemaji wa serikali Amadou Koulibaly baada ya mkutano wa baraza la mawaziri lililofanyika jana Jumatano. Mengi zaidi Manasa bin Bendera anayoripoti kamili.
17: Mvua kubwa zinazoendelea kunyesha nchini Cote d'Ivoire tangu kuanza kwa msimu wa mvua katikati ya mwezi Mei zinaendelea kusababisha maafa makubwa, huku idadi ya watu waliopoteza maisha ikifikia 59. Serikali ya nchi hiyo imeonya kuwa idadi hiyo inaweza kuongezeka kutokana na operesheni za utafutaji na uokoaji zinazoendelea katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Akizungumza baada ya kikao cha baraza la mawaziri kilichofanyika Jumatano, msemaji wa serikali Amadou Koulibaly alisema msimu wa mvua wa mwaka huu umeanza kwa nguvu kubwa kuliko ilivyotarajiwa na tayari umesababisha madhara makubwa kwa wananchi, mali na miundombinu. Kufikia sasa tumepoteza watu 59 tangu kuanza kwa msimu wa mvua, ili hali bado tuko mwanzoni mwa kipindi hiki. Vikosi vya uokoaji vinaendelea kufanya kazi katika maeneo yaliyoathirika, hivyo kuna uwezekano idadi ya vifo inaweza kuongezeka, alisema Koulibaly. Kwa mujibu wa serikali, timu za uokoaji, zimamoto, polisi na vikosi vya ulinzi wa raia vimepelekwa katika maeneo mbalimbali yaliyoathirika ili kuwatafuta waliokwama, kuwahamisha wakazi kutoka maeneo hatarishi na kutoa msaada wa dharura kwa maelfu ya familia zilizopoteza makazi yao. Mji mkuu wa kiuchumi wa Abidjan unaendelea kuwa kitovu cha maafa hayo. Serikali imeeleza kuwa watu 10 wamefariki dunia ndani ya kipindi cha siku 2 pekee kutokana na mafuriko yaliyokumba jiji hilo mwishoni mwa wiki iliyopita. Maji yalifulika barabara, makazi, biashara na kusababisha usumbufu mkubwa katika shughuli za usafiri na uchumi. Aidha, kitongoji cha Atekube kimerekodi vifo vya watu 20, wengi wao wakifariki baada ya nyumba zao kubomolewa au kusombwa na maji. Serikali imesema baadhi ya waathiriwa hao walikuwa wamerejea kuishi katika maeneo ambayo hapo awali yalikuwa yameondolewa makazi kutokana na kutambuliwa kuwa na hatari kubwa ya mafuriko. Kwa miaka kadhaa sasa, serikali ya Cote d'Ivoire imekuwa ikitekeleza mpango kuondoa makazi yasiyo rasmi yaliyojengwa katika mabonde, kingo za mito, maeneo ya mteremko na sehemu nyingine zinazokumbwa na mafuriko mara kwa mara. Lengo la mpango huu ni kupunguza madhara yanayotokana na majanga ya asili na kulinda maisha ya wananchi. Msemaji wa serikali amesema kwamba maeneo ambayo wakazi wake walikubali kuhamishwa na kufuata maagizo ya mamlaka hayajaripoti kifo chochote kinachohusishwa na mafuriko mwaka huu. Alisisitiza kuwa hatua hiyo inaonyesha umuhimu wa wananchi kushirikiana na serikali katika utekelezaji wa mipango ya usalama na usimamizi wa majanga. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wamekuwa wakirejea katika maeneo yaliyopigwa marufuku kutokana na changamoto za kiuchumi, ukosefu wa makazi mbadala na ugumu wa kumudu gharama za maisha katika maeneo salama zaidi. Hali hiyo inaendelea kuongeza hatari ya kupoteza maisha kila msimu wa mvua unapowadia. Wataalamu wa mipango ya miji wanaeleza kuwa ongezeko kubwa la idadi ya watu katika mji wa Abidjan limechangia kuenea kwa makazi holela katika maeneo yasiyopangwa. Mji huo ambao una wakazi zaidi ya milioni 6 umeshuhudia ukuaji wa kasi wa idadi ya watu kuliko maendeleo ya miundombinu na mifereji ya maji, hali inayosababisha mafuriko makubwa kila mvua kubwa zinaponyesha. Mbali na kusababisha vifo, Mafuriko haya yameharibu mamia ya nyumba, kuathiri shule, vituo vya afya, biashara ndogo ndogo na miundombinu ya barabara. Maeneo mengi yamekosa huduma muhimu kutokana na kukatika kwa usafiri na kujaa kwa maji katika makazi ya wananchi. Kwa mujibu wa mamlaka za hali ya hewa, msimu wa mvua nchini Cote d'Ivoire kwa kawaida huanza mwezi Mei na kuendelea hadi mwishoni mwa Julai. Katika kipindi hiki, nchi hushuhudia mvua kubwa zinazoweza kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi, hasa katika maeneo yenye makazi yasiyo rasmi na mifumo duni ya mifereji ya maji. Athari za mvua kubwa hazijaishia Cote d'Ivoire pekee. Nchi ya Ghana ambayo inapakana na Cote d'Ivoire, mafuriko pia yameripotiwa kusababisha vifo na uharibifu mkubwa wa mali. Katika mji mkuu wa Accra, barabara kadhaa zilifungwa baada ya kufunikwa na maji, huku baadhi ya majengo, biashara na makazi yakiharibiwa. Wataalamu wa mazingira wameonya kuwa matukio ya mvua kubwa na mafuriko yanaongezeka barani Afrika kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ingawa Afrika inachangia sehemu ndogo sana za uzalishaji wa gesi chafu duniani, bara hili linaendelea kuwa miongoni mwa maeneo yanayoathirika zaidi na majanga ya hali ya hewa kama vile mafuriko, ukame, maporomoko ya ardhi na mawimbi ya joto. Kwa mujibu wa shirika la hewa duniani WMO, mabadiliko ya tabia nchi yameongeza ukubwa wa mara kwa mara kwa matukio ya hali mbaya ya hewa katika maeneo mengi duniani, jambo linalohitaji uwekezaji mkubwa katika mifumo ya athari za mapema, mipango bora ya matumizi ya ardhi na ujenzi wa miundombinu inayoweza kuhimili majanga. Manas Bin Bendera, Channel Africa, habari.
7: Asante sana Manas Bin Bendera na taarifa hiyo kutoka kule Ivory Coast. Na sasa nisome tangazo. Shinda zawadi kubwa ukitumia SBC Plus katika kipindi hiki cha kombe la dunia la FIFA 2026. Unayo nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5. Ni rahisi, pakua program, jisajili, cheza na ushinde. Pakua program ya SBC Plus, inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya kombe la dunia la FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uanze kucheza kwa nafasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Na msikilizaji, na sasa moja kwa moja tukasikia hizi habari za michezo na mwanamchezo wetu Manase Bin Bendera.
18: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
19: Ujambo na karibu katika makala haya ya michezo siku ya leo, na tunaanza na habari za kombe la dunia ambapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Senegal zimehaga kombe hili la dunia baada ya kushindwa kulinda uongozi wao katika michezo ya hatua ya mtoano. DRC ilitolewa bahari ya kufungwa mabao mawili kwa moja na Uingereza licha ya kuongoza mapema. Nahodha wa Uingereza Harry Kane aliibuka shujaa kwa kufunga mabao mawili katika kipindi cha pili na kuipa timu yake tiketi ya robo finali. Kwa upande wa Senegal, ilipoteza kwa mabao matatu kwa mawili dhidi ya Ubelgiji baada ya kuongoza kwa mabao mawili. Ubelgiji ilirejea kwa nguvu ikisawazisha kabla ya kupata penalty ya ushindi katika muda wa nyongeza. Wachezaji wa Senegal walipinga uamuzi huo bila mafanikio. Kiungo wa Senegal Habib Diarra alisema timu imevunjika moyo kwa kushindwa kumaliza kazi licha ya kuanza vizuri, huku mchezaji Clepin Diata akisisitiza kuwa alipaswa kutumia vyema nafasi zao na kuitoa Belgiji fursa ya kurejea mchezoni. Matokeo haya yanaifanya Senegal na DRC kufikisha jumla ya timu tano kutoka Afrika kuondolewa katika michuano hiyo baada ya Afrika Kusini, Cote d'Ivoire na Tunisia. Hadi sasa Morocco ndio timu pekee kutoka Afrika iliyofuzu hatua ya 16 bora baada ya kuwaondoa Uholanzi kwa mikwaju ya penalty. Wakati huo Algeria, Misri, Cape Verde na Ghana bado zinaendelea kupambana kusaka nafasi za kuungana na Morocco katika hatua hiyo. Na klabu ya Fountain Gate FC imeweka wazi mikakati yake kuelekea msimu wa ligi kuu ya Tanzania bara mwaka 2026-2027 baada ya kufanikiwa kubaki kwenye ligi kuu kufuatia kumalizika kwa misimu iliyopita. Uongozi wa klabu hiyo umesema umejipanga kujenga Fountain Gate FC kuwa miongoni mwa timu zenye ushindani mkubwa nchini humo kwa kuweka mazingira yatakayowezesha kikosi kufanya vizuri na kupata matokeo chanya katika msimu ujao.
20: Katika utekelezaji wa malengo hayo, klabu hiyo imesema kuwa itaweka mkazo katika kuimarisha kikosi na ukusanyaji wa wachezaji wenye uwezo, kuboresha benchi la ufundi ili kuongeza ufanisi wa kiufundi na ufundi stadi, pamoja na kuimarisha nidhamu, uwajibikaji na ari ya ushindani nje na ndani ya nchi. Studio.
21: Mafanikio kwa malengo tuliyojipangia. Kwa hiyo hatuna budi kumshukuru Mungu sana. Hebu tupige makofi kushangilia hiyo. Lakini la pili, tumekutana kuwashukuru wapenzi wa Arusha. Kwanza mmetupokea vizuri sana. Mmetuonyesha mapenzi makubwa, lakini vile vile mmekuwa mkitusupport kwenye mechi zetu zote za nyumbani ambazo tumecheza. Naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya familia ya Fountain Gate kuwashukuru sana wapenzi wa Arusha. Asanteni sana. Tujipigie makofi. Mwisho wa msimu ni mwanzo wa maandalizi ya msimu mwingine.
20: Shirikisho la soka barani Afrika, CAF, limetangaza rasmi kalenda ya mashindano ya msimu wa mwaka 2026-2027 ya Ligi ya Mabingwa Afrika pamoja na Kombe la Shirikisho. Kwa mujibu wa ratiba hiyo, mechi za raundi ya kwanza ya awali zitaanza kati ya Septemba 4 na 6 mwaka 2026, huku michezo ya marudiano ikichezwa Septemba 11 hadi 13. Raundi ya pili ya awali itafanyika Oktoba 16 hadi 18 kabla ya mechi za marudiano kuchezwa Oktoba 23 hadi 25 mwaka 2026. Baada ya kukamilika kwa hatua ya awali, hatua ya makundi ya mashindano yote mawili itaanza mwishoni mwa Novemba mwaka 2026. Raundi ya kwanza ya makundi imepangwa kufanyika Novemba 27 hadi 29, ikifuatiwa na raundi ya pili Disemba 4 hadi 6, raundi ya tatu Disemba 18 hadi 20, raundi ya 4 Januari 8 hadi 10 mwaka 2027, raundi ya 5 Januari 15 hadi 17, na raundi ya 6 Januari 22 hadi 24 mwaka 2027. Hatua hiyo ya mtoano itaanza kwa robo finali, ambapo mechi za kwanza zitachezwa Februari 26 hadi 28 na marudiano yatafanyika Machi 5 hadi 7. Nusu finali itachezwa Aprili 9 hadi 11 kwa mechi za kwanza, huku marudiano yakipangwa kufanyika Aprili 16 hadi 18 mwaka 2027. Kwa mujibu wa CAF, mechi za finali za mashindano yote mawili zitafanyika kati ya Mei 9 na 31 mwaka 2027, na tarehe kamili zinatarajiwa kutangazwa hapo baadaye. Ni mwisho wa makala ya michezo kwa leo.
18: Habari za michezo kwenye Channel Africa, taswira ya Afrika.
7: Na msikilizaji wa Channel Africa, popote pale ulipo, tukiwa tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka Kempton Park hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini, katika mkutano wa maonyesho ya usindikaji wa kilimo wa Gauteng. Ni tukio kubwa kabisa la kikanda ambalo linafanyika, lililoundwa na kuunganisha wajasiriamali wa kilimo, watunga sera, lakini pia wawekezaji. Linalenga katika kuboresha, kupanua na kuifanya sekta ya kilimo iwe jumuishi zaidi, kwa kuonyesha ubunifu, kupata ufadhili kwa biashara ndogondogo na zakati za ndani, na kuimarisha mnyororo wa usambazaji wa kikanda. Na hapa tunashuhudia wafanyabiashara wadogo, wakulima mbalimbali, hali ni nzuri kwelikweli, na tunajifunza mengi katika bara hili la Afrika. Na sasa ni baada ya kutoka kusikiliza habari hizo za michezo na Manasi bin Bendera, niweze kukukumbusha swali letu la leo ambalo linauliza: unafikiri mgomo wa madaktari katika kaunti ya Trans Nzoia unaweza kuathiri vipi huduma za afya kwa wananchi ikiwa hautatatuliwa kwa haraka? Nitumie maoni yako kupitia njia zifuatazo. Nambari yetu ya simu ni alama ya kujumlisha 2760552592. Facebook ni Channel Africa Swahili, lakini bila kusahau kule X ni @Kiswahili_CA. Na moja kwa moja sasa tuendelee kukusogezea ripoti mbalimbali ambazo tumekukusanyia siku ya leo. Na moja kwa moja tuelekee Tanzania. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, amewataka viongozi wa serikali kufanya kazi kwa bidii, kusimamia vipaumbele vya serikali na kuhakikisha kuwa dhamana zilizopewa zinaleta matokeo yanayoonekana kwa wananchi. Mwandishi wetu Prosper Kugize anayo mengi zaidi.
0: Kauli ya Rais Dr. Samia ni mwendelezo wa maelekezo yanayofanana karibu kwa kila kiongozi anayemteua kushika wadhifa mbalimbali ndani ya serikali au wakilishi nje ya nchi, ambapo kila anapoteua na kuapisha huwakumbusha kuhusu wajibu wao kwa umma na uwajibikaji wa haki kwa taifa. Hata hivyo, uteuzi na utenguzi umekuwa kijitokeza mara kwa mara pale Rais Dr. Samia anapobaini kuwa mteuli wake hakidhi haja ya serikali katika nafasi aliyopewa, jambo linalotia tashwishi kwa Watanzania kama wateule wa rais wanafahamu wajibu wao au wanafanya kazi kwa kuviona vyeo vyao zaidi kuwa na thamani kuliko wananchi. Kujibu hoja hii, nimezungumza na wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya uongozi, siasa na maendeleo nchini Tanzania, nikitaka kujua je, wateule hao wanatosha au wanaishi kwa mazoea? Bosco Rufatie ni kijana na mchambuzi wa masuala ya kijamii kutoka mkoani Kigoma.
2: Binafsi nina maoni tofauti kulingana na maelekezo ya rais aliyotoa hivi karibuni wakati akiapisha wateule wake. Kwanza ni jikite sana kwenye kushangaa au kudua kuna wateuli wa rais bado wanakumbushwa majukumu yao. Sidhani kama wanapoteuliwa wanateuliwa tu bila kujua kwamba wewe unatakiwa kufanya jukumu gani na jukumu gani. Lakini wateule wanapofika kwenye vituo vyao vya kazi wamekuwa ni sehemu ya kuendeleza migogoro isiyokuwa na faida baadhi wanachama kwa maslahi yao binafsi. Kwa mfano, unakuta anapokuja rais ama waziri mkuu, makamu wa rais, tumeshuhudia maeneo mbalimbali wananchi wanaibuka na mabango kuja kutoa kero zao mbalimbali, ambazo kimsingi zile kero zilitakiwa zishughulikiwe na wale viongozi walioko chini. Unakuta mwananchi anaibuka anasema mimi niliibiwa eneo la ardhi, shamba na nini, wakati pale tuna ardhi. Hii sio sawa kabisa. Viongozi ambao wanaendelea kuteuliwa, kuna namna sasa serikali inabidi ianze kuwawajibisha kwamba kwa nini umeshindwa kutekeleza, iwe kiwe ndio kipimo chao. Kwa sababu unapokuja rais anapoteuliwa, rais hawezi kufika nchi nzima, makamu wa rais hawezi kufika nchi nzima, waziri mkuu hawezi kufika kutatua kero mbalimbali nchi nzima. Pale chini kuna wasaidizi wao ambao kimsingi wamepewa mamlaka ya kuamua kumwakilisha rais, waziri mkuu ama makamu wa rais. Leo tunaona baadhi ya maeneo yanapoibuka kiongozi mkubwa na mabango, ile ni ishara tosha kuonyesha kwamba hawa wateule hawajui majukumu yao, hawajui wajibu wao, na wameshindwa kutekeleza lile ambalo wameliapa kwa mujibu wa sheria za nchi. Na ndio hao chanzo cha kutengeneza chuki baina ya serikali na wananchi wake.
0: Naam, huyo ni Bosco Rufatie akiweka bayana kuwa baadhi ya viongozi wanamwangusha rais. Kwa upande wake, Simon Edward ambaye ni kiongozi wa asasi za kiraia ambazo hushiriki kutekeleza afua mbalimbali kwa niaba ya serikali, yeye ana mtazamo huu kuhusu utashi wa watendaji wa serikali.
22: Kusema hawajui wajibu wao au uwezo wao ni mdogo ni ngumu sana, kwa sababu tunafahamu kwamba mpaka ifikie mheshimiwa rais anamteua mtu kuna mchakato unakuwa umeshapita wa kutosha tu. Changamoto kubwa kwangu mimi ninayoiona inayotukabili ni mgongano wa majukumu, maslahi. Na unajua tuna dira ya taifa, ndio tuna mpango wa miaka mitano, ndio, lakini tuna ilani ya chama ambacho kinakuwa kimekubaliwa na wananchi ili kiweze kufanya kazi. Kwa hiyo changamoto inaanzia hapo kwamba chama kinapoanza kuomba ridhaa kinafanya mchakato wa kuandaa hiyo ilani kama chama. Lakini kinapopewa ridhaa na wananchi, ile ilani inageuka kuwa ndiyo mwongozo unaotengeneza miongozo na mifumo mingine ya uendeshaji wa nchi. Sasa ni kwa kiwango gani inakuwa shirikishi, ni kwa kiwango gani inaeleweka kwa wananchi, ni kwa kiwango gani inakidhi matakwa na matarajio ya wananchi, hilo ndilo linalobaki kuwa ni changamoto.
0: Naam, huyo ni Simon Edward, kiongozi wa asasi za kiraia nchini Tanzania. Kihitimisha maoni ya Watanzania kuhusu msisitizo wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa wateule wake ambao aliwaapisha hivi karibuni kushika nyadhifa mbalimbali serikalini, ikiwemo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. ukinipara na kuparura ni moja ya kauli maarufu aliyowahi kuisema Rais Samia akiwaapisha viongozi mbalimbali, akimaanisha kwamba hatakuwa na simile kwa kiongozi asiyetimiza malengo. Mimi ni Prosper Kujize na hii ni Channel Africa, taswira ya Afrika.
1: Africa World Hour with Mposi Tole.
4: David Njumbe, who's a long-serving personal assistant to Tundu Lissu for over 15 years, on the night of 20 May, he survived a shocking abduction attempt just meters from his home. Talk us through what exactly happened on that night.
5: It is something that happened in my head. I expected to meet such situation for several months since the first attempt to abduct me was 6 months ago. There was a car coming very speedy behind me. I let them go. Instead of going, more than six people came out of that car and attacked me in my, and they said they are police. I started fighting back and they handcuffed me. Immediately they started beating me, and one of them was telling me, "You have been running here and there. Now it's your time, it's your day, it's your last day."
1: Africa World Hour with Mposi Tole. Catch it on the Channel Africa app, SABC Plus, and on channelafrica.co.za. Weekdays from 9 till 10 p.m. Central African Time. Keep Africa in your hands. Connect to our website for all your news, sports, and cultural updates. channelafrica.co.za.
7: Na msikilizaji wa Channel Africa popote pale ulipo, tukiwa tunazidi kusonga mbele ambapo tunakuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka Camden Park hapa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na kwa upande wa wakati tayari ni 8:46 na sisi tunaelekea kule Nijani, kwamba nchini ja watu wasiopungua 16 wamekamatwa baada ya kuanzishwa kwa sheria mpya zinazotoa adhabu ya kifungo na fine kwa vitendo vya ngono kwa kati ya watu jinsia moja. Manase mengi zaidi ni ndani ya ripoti ambayo nimekuandalia. Nchi ya Niger iliyo magharibi mwa Afrika imewakamata angalau watu 16 baada ya kuweka adui za kifungo na faini kwa vitendo vya ngono vya watu jinsia moja, chanzo cha mahakama kiliambia Reuters. Chanzo kilisema kuwa maafisa wa ngazi za juu katika idara ya forodha na jeshi la polisi pamoja na raia kadhaa wamewakamata. Gazeti rasmi la serikali la tarehe 27 March mwaka huu 2026 limeelezea kuwa kufanya vitendo vya ngono na mtu mmoja wa jinsia moja kuna adhibiwa na pia utaweza kufungwa kifungo cha miaka 5 hadi 10 jela na faini ya kati ya faranga za milioni 10 na milioni 100 sawa na dola za Kimarekani 18,000 hadi 100,080 kwa dola za Kimarekani. Operesheni inaendelea na itatenga maeneo maalumu ambapo watu wa jinsia moja huishi pamoja, chanzo hicho kilisema kikirejea kambi za jeshi na maeneo ya vyuo. Kulingana na hati iliyoonekana na shirika la habari la Reuters, watu watakaobainika kuwa katika ndoa za watu jinsia moja au kujihusisha na mapenzi ya jinsia moja wanaweza kuhukumiwa kifungo cha miaka 10 hadi 20 jela. Watu wanaoendesha mashirika ya LGBTQ watatozwa fine kati ya faranga milioni 50 hadi milioni 500, hati hiyo imeeleza kwa msisitizo. Msemaji mkuu wa serikali hakujibu ombi la kutoa maoni yake kuhusiana na sakata hili. Nchi za Afrika Magharibi zikiwemo Senegal na Burkina Faso zimepitisha sheria dhidi ya watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja maarufu kama LGBTQ katika miezi ya hivi karibuni. Nchi ya Niger, sheria ya awali ilipiga marufuku ndoa za watu wa jinsia moja, lakini haikuweka adhabu kwa vitendo vya ngono kati ya watu wa jinsia moja. I am Shikif, Channel Africa, Johannesburg. Na msikilizaji, na ripoti yetu ya mwisho inatupeleka kule Sudani ni kwamba shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa kikosi cha wanajeshi wa msaada wa haraka RSF cha Sudan kimefanya uhalifu dhidi ya binadamu na utakaso wa kikabila wakati wa mashambulizi yao kati ya mji wa El Fasher kati ya mwaka 2024 na 25. Abedi Jean de la Croix ana mengi zaidi.
3: Kwa mujibu wa ripoti ya shirika hilo, mashambulizi yaliyofanywa na RSF katika eneo hilo yameacha madhara makubwa kwa raia, yakiwemo mauaji, utekaji nyara, unyanyasaji wa kijinsia, pamoja na uharibifu mkubwa wa mali na makazi ya watu. Amnesty International inasema kuwa matendo hayo yanaonyesha mpango mpana wa kulenga makundi fulani ya kikabila, alinayoweza kufikia kiwango cha uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Mji wa El Fasher, ambao ni mji muhimu katika eneo la Darfur Kaskazini, umekuwa mmoja ya maeneo yaliyoathirika zaidi na mapigano ya ndani yanayoendelea nchini Sudan. Kwa muda mrefu eneo la Darfur limekuwa likikabiliwa na migogoro ya silaha, lakini ripoti hii mpya inaongeza uzito wa tuhuma dhidi ya RSF kuhusu kiwango cha ukatili kinachodaiwa kufanyika. Amnesty International inasema kuwa ushahidi waliokusanya unajumuisha mahojiano na manusura, mashahidi wa moja kwa moja pamoja na uchambuzi wa picha na taarifa za video zilizothibitishwa. Kwa mujibu wa shirika hilo, ushahidi huu unaonyesha wazi kuwa raia waliokuwa katika maeneo yaliyoshambuliwa walilengwa kwa misingi ya kikabila, jambo linaloongeza wasiwasi na uwezekano wa mauaji ya makundi maalum. Katika ripoti hiyo pia imeelezwa kuwa wanawake na watoto wameathirika kwa kiwango kikubwa, hasa kupitia matukio ya ukatili wa kijinsia unaodaiwa kufanya wakati wa mashambulizi. Hali hii imeibua wito mpya kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za haraka kukomesha ghasia zinazoendelea nchini Sudan. RSF bado haijatoa majibu ya kina kuhusu tuhuma hizi mpya, lakini hapo awali imekuwa ikikanusha madai ya kufanya uhalifu wa kivita, ikisisitiza kuwa inashiriki mipango ya kijeshi dhidi ya vikosi vya serikali na makundi mengine yenye silaha. Wakati huo, hali ya kibinadamu katika El Fasher inaendelea kuwa mbaya, huku maelfu ya watu wakiripotiwa kukimbia makazi yao kutokana na mapigano makali. Mashirika ya misaada ya kibinadamu yameonya kuwa upatikanaji wa chakula, maji safi na huduma za afya umekuwa mgumu sana, hali inayohatarisha maisha ya maelfu ya raia waliobaki katika eneo hilo. Wataalamu wa masuala ya migogoro wanasema kuwa endapo hakutachukuliwa hatua za haraka za kidiplomasia na kijeshi, hali inaweza kuendelea kuzorota na kusababisha janga kubwa la kibinadamu katika eneo lote la Darfur. Jumuiya ya kimataifa inahimizwa kuongeza shinikizo kwa pande zote zinazohusika katika mgogoro wa Sudan ili kuhakikisha ulinzi wa raia na kuwajibisha wale wote wanaohusika na ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa sasa macho ya dunia yanaendelea kuelekezwa Sudan, huku mashirika ya haki za binadamu yakisisitiza kuwa uchunguzi huru na wa kina unahitajika ili kuhakikisha haki inatendeka kwa waathirika wa ghasia hizo. Hii ni hali iliyobaki kuwa tete, na mustakabali wa El Fasher pamoja na maeneo mengine ya Darfur bado haujawa wazi, huku raia wakiendelea kubeba mzigo mkubwa wa vita vinavyoendelea. Abedi Jean de la Croix, Channel Africa, habari.
7: Asante sana Bidi Jean de la Croix na taarifa hiyo. Na sasa moja kwa moja nisome tangazo. Shinda zawadi kubwa kwa kutumia SBC Plus katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia la FIFA 2026. Una nafasi ya kushinda moja kati ya vifaa vinne vya michezo ya video vya PlayStation 5, lakini pia ni rahisi kupakua program. Jisajili, cheza na ushinde. Program ya SBC Plus inapatikana kwenye simu za Android na iPhone. Pakua program hiyo hii leo, nenda kwenye sehemu ya mashindano ya Kombe la Dunia FIFA, jibu maswali yote na utume ushiriki wako. Usikose fursa hii, pakua SBC Plus sasa na uweze kucheza na fasi ya kushinda. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Tato, Ntako, how are you?
9: I'm good. How are you, honey? You are out and about.
7: What do you have today?
9: We have a great show today. We're going to be talking, now that the March and March demonstrations have happened, we need to now talk about some of the economic implications of that, and what are some of the challenges that Africans go through that we are ignoring. We need to pay attention to some of these challenges and kind of bring the conversation to the front. Second hour of the show, can we talk about how to get our employees productive? It is a health and wellness hour, so we need to look at the wellness of our employees. You know, are we investing enough? And it seems like paddle is going to be a new sport that employees can kind of come together and reconnect with it, and also, you know, kind of keep the spirit of teamwork alive. Third and final hour of the show, we're going to be talking about, you know, kind of the product choices and product decisions. What goes into us choosing a particular product over the other? I'm going to be talking about that a little bit more. And the awards, the Product of the Year Awards is going to be hosting their award ceremony. So we're going to be talking a little bit about how to choose the right products and what kind of works for you as an individual. So yeah, it's a fun Thursday on the upside.
10: Thank you so much.
9: Thank you.
18: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
10: Msikilizaji, tunaanza habari za uchumi na biashara. Ni kwamba Wizara ya Habari na Vyombo vya Habari imesema jana Jumatano kuwa Zambia imeongeza muda wa kusimamishwa kwa ushuru wa bidhaa na ushuru wa ongezeko la thamani kwa petroli na diesel. Wizara hiyo imesema kuwa muda huo utaanza kutumika kuanzia July 1st, kwa maana siku ya jana, na utaendelea kutumika mpaka September 30 mwaka huu. Lakini kule nchini Ghana tunaambiwa kwamba mfumuko wa bei wa watumiaji nchini Ghana umeongezeka kwa mwezi mitatu mfululizo kuanzia mwezi Juni hadi kufikia 5.3% mwaka hadi mwaka kutoka 3.7% kwa mwezi Mei, huduma ya takwimu imesema jana Jumatano. Mtaalamu wa takwimu wa serikali Alasani Idris wamesema ongezeko hilo linasababishwa zaidi na bei zilizo za chakula, usafiri, nyumba na huduma za elimu. Lakini kule Sudani tunaambiwa benki kuu ya Sudani hivi karibuni imeingiza dola milioni 180 katika benki ya biashara ili kuimarisha kampuni ya ili kuimarisha pauni ya Sudani, kilenga kukidhi mahitaji makubwa ya uingizwaji wa bidhaa nchini humo. Lakini kule Nigeria tunaambiwa ya kwamba serikali imesema itaendelea kutumia fursa ya soko la pamoja la eneo la huru la biashara la bara la Afrika AFTA ili kuweza kuchochea ukuaji wa uchumi na kuharakisha utekelezwaji wa dira ya maendeleo ya taifa. Kauli hiyo imetolewa na naibu waziri wa viwanda na biashara Dennis Londo wakati wa mkutano wa 18 wa baraza la mawaziri wa AFTA uliofanyika jijini Abuja nchini Nigeria.
11: Kama haya yana maslahi mapana kwa nchi yetu katika muktadha huo, kwa sababu yanaenda kucomplement jitihada na ndoto zetu za kufikia uchumi wa viwanda na kuwa na uhakika wa soko. Creative kama hii inatupa sisi kama Watanzania uwanda mpana wa soko la bidhaa zetu, na hasa ukiangalia kwamba huu ni mwaka wa kwanza tunaenda kutekeleza bajeti ya ambayo inaweka msingi wa utekelezaji wa dira ya maendeleo 2020-2050 ambayo inazungumzia uchumi wa viwanda.
10: Na msikilizaji, na sasa tukaangalia katika soko la ubadilishaji fedha za kigeni kwa siku hii ya leo. Hapa nchini Afrika Kusini viwango vimesimama kama ifuatavyo. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na shilingi na pound ya Sudanese 37 na senti 2. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na birr ya Ethiopia 9 na senti 76. Rand moja Afrika Kusini inauzwa sawa na pula ya Botswana 0 na senti 83. Ni hayo ambayo nimekuandalia kutoka katika uchumi na biashara.
18: Habari za uchumi kwenye Channel Africa. Taswira ya Afrika.
10: Msikilizaji, na kufikia hapo sina la ziada. Shukran kwako kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na tumefanya matangazo yetu kutoka Kempton Park, Johannesburg hapa nchini Afrika Kusini. Na nikukumbushe tu baadhi ya ripoti tulizokuwa nazo. Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania amewataka viongozi wa serikali kufanya kazi kwa bidii. Madaktari wa kaunti ya Trans Nzoia wa Kenya wametangaza ilani ya mgomo siku 7. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya ambaye ni Abedi Jean de la Croix na fundi wa mitambo siku ya leo, si mwingine ni Tato. Mimi naitwa I am Henry Shekif, lakini sikuwa peke yangu hapa Cape Town Park, nilikuwa naye Manase Bin Bendera. Asante.